0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយលោក Tree Meng Hua ដែលមានចំណងជើងថាទុនសាយកំព្រានៅពេលនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីសក្តិសង្ឃឹមខ្មែរមិត្តកានៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងផ្សេងជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីសំខាន់របស់ក្រុមសុការូទល់នឹងក្រុមប៉ារ៉ាហ្គាយដោយសារតែការប្រកួតការសាលារៀនខាងក្រៅនឹងទីកន្លែងសហគមន៍បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយពិសេសនយោជកមួយចំនួនកំពុងរៀបចំអេក្រង់ធំធំនៅក្នុងការិយាល័យខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យស្លៀកពាក់ពណ៌បៃតងនិងពណ៌មាសឬសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់យូរដើម្បីមើលការប្រកួតជាមួយគ្នាការគណៈរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបបហបបានប្រកាសយ៉ាងល្បីល្បាញថាចៅហ្វាយណាដែលបណ្ដេញនរណាម្នាក់ដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃនេះគឺជាមនុស្សល្ងង់បន្ទាប់ពីជ័យជម្នះ America's Cup របស់អូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ1983មិនថាជនជាតិអូស្ត្រាលីជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពេញមួយជីវិតនោះទេឬគ្រាន់តែរីករាយនឹងការរំភើបរួមគ្នានោះទេឱកាសនេះបានក្លាយជាការអបអរសាទរ

0: នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលី
1: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
0: ថ្ងៃស្អែកម៉ោងទី12ថ្ងៃត្រង់ក្រុមសុករូនឹងប្រគួតជាមួយនឹងក្រុមផារ៉ាហ្គាយនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងសប្តាហ៍នេះការរំភើបបង្ការឡើងមុនការប្រគួត FIFA World Cupដ៏សំខាន់របស់ក្រុមសុករូទល់នឹងក្រុមប៉ារ៉ាហ្គាយដោយសារតែការប្រកួតត្រូវបានកំណត់ពេលក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការតាមធម្មតាកន្លែងធ្វើការនឹងសាលារៀនព្រមទាំងហាងស្រានិងទីកន្លែងសហគមន៍បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មើលពិសេសមួយនយោជកមួយចំនួនកំពុងរៀបចំអេក្រង់ធំធំនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គេគណៈពេលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យឆ្លៀកពាក់ពណ៌បៃតងនិងពណ៌មាសឬសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យបានយូរដើម្បីមើលការប្រកួតរបស់ក្រុមសុករូនិងផារ៉ាហ្គាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះថែមទាំងបានរំលឹកឡើងវិញនូវការចងចាំអំពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបបផកបានប្រកាសយ៉ាងល្បីល្បាញថាជាវ៉ៃណាដែលបណ្ដេញដំណាម្នាក់ដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃនេះគឺជាមនុស្សល្ងង់បន្ទាប់ពីជ័យជំនះAmerica's Cup របស់អូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ1983មិនថាជនជាតិអូស្ត្រាលីជាអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ពេញមួយជីវិតនោះទេឬគ្រាន់តែរីករាយនឹងការរំភើបចូលរួមជាមួយគ្នាទេឱកាសនេះបានក្លាយជាការអបអរសាទរសហគមន៍និងការធ្វើការជាក្រុមនិងមោទនភាពជាតិនៅពេលដែលគេធ្វើដំណឹងផ្សាយដំណឹងអំពីការប្រកួតនេះផ្ដោតទៅលើការរីករាយដែលបានឃើញជនជាតិអូស្ត្រាលីរាប់លានអ្នកបានជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ពួកគេនិងរីករាយនឹងពេលវេលាកីឡារួមគ្នា

0: នៅពេលនេះម៉ោង 7:25 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ TGLF លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney ធាតុអាកាសមាន 13 degree Celsius ហើយភ្លៀងស្រែកៗខ្យល់អាកាសមាន 6 km/h ក្នុងមួយម៉ោងភាពផ្សើមមាន 89% ខ្យល់អាកាសល្អសូមអរគុណ
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា
0: បច្ចុប្បន្ននេះខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភាពលេចធ្លោទាំងវិស័យទេសចរណ៍និងឧស្សាហកម្មតាមរយៈភាពរីកចម្រើនរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យបន្តគិតគូរនិងរំលេចបន្ថែមនៅអត្តសញ្ញាណសក្តានុពលនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់ខេត្តដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទ្វេដងបាននិយាយដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺតើលោកអ្នកនឹកឃើញដល់អ្វីមុនគេនឹកដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតឬនឹកដល់តំបន់រមណីយដ្ឋានឬនឹកដល់ដើមត្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទាំងវិស័យទេសចរឧស្សាហកម្មនិងសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សពូកែថ្លែងក្នុងឱកាសពិធីសម្ពោធបណ្ណាល័យមរតកក្រមងុយជាខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តគិតគូរនិងរំលេចបន្ថែមនៅសក្តានុពលសំខាន់ៗរបស់ខេត្តរួមមានវិស័យទេសចរឧស្សាហកម្មនិងអត្តសញ្ញាណម្ហូបអាហារដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលោកហ៊ុនម៉ាណីចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យទេសចររបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានតំបន់ទេសចរដល់ទៅ29កន្លែងពោពេញដោយភាពល្បីល្បាញរួមមានភ្នំខ្នងផ្សារនិងឧទ្យានជាតិមុនីវងភ្នំគិរីរម្យជាដើមក្រៅពីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈក៏កត់សម្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណម្ហូបអាហាររបស់ខេត្តនេះផងដែរបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺអាចលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតមុខម្ហូបនិងចំណីអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមពីដើមត្នោតនិងផ្លែត្នោតដែលជានិមិត្តរូបដ៏លេចធ្លោប្រចាំខេត្តដោយឡែកផ្នែកឧស្សាហកម្មវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញថាខេត្តកំពង់ស្ពឺមានកំណើនរោងចក្រនិងសហគ្រាសដែលបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្រនិងសហគ្រាសសរុបរហូតដល់ទៅ1,642 មូលដ្ឋានកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតការងារនិងបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបើក្រឡេកទៅមើលការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សវិញលោកហ៊ុនម៉ាណីលើកឡើងថាអ្វីដែលជាមោទនភាពបំផុតនោះគឺខេត្តកំពង់ស្ពឺជាទឹកដីកំណើតរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអសរសាស្ត្រជាតិឈរលើប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ត្រចះត្រចង់នេះការកសាងធនធានមនុស្សគឺជាកិច្ចការអាទិភាពដែលត្រូវបន្តជំរុញនេះបើតាមលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណី

0: ន្តរជាតិ
1: អាមេរិកអារ៉ាប់រួមកំពុងផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័សពីប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើធនធានប្រេងកាតទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា AI ឈានមុខគេនៅតំបន់បស្ចិមបូព៌ាតាមរយៈការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ2031ការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ AI ដំបូងគេលើលោកនិងការទាក់ទាញធនធានមនុស្សពូកែពីអន្តរជាតិដើម្បីកសាងគំរូសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រកបដោយចីរភាពអស់ច្រើនសតវត្សកន្លងមកនេះប្រេងកាតជាប្រភពទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ចម្បងរបស់អេមរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងយុគសម័យ Digital ប្រទេសដំបងឈូងសមុទ្រមួយនេះបានដឹងថាធនធានធម្មជាតិតែមួយមុខមិនអាចធានាបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងឡើយចាប់ពីឆ្នាំ2017មកអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍថ្មីដោយយកបច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យនិងនិវានអនុវត្តជាកម្លាំងចលកោស្នូលដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងកាតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏លេចធ្លោបំផុតគឺអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេលើលោកដែលបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបញ្ញា AI នៅឆ្នាំ2017ព្រមទាំងដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ UAE AI Strategy 2031ក្នុងគោលបំណងក្លាយជាប្រទេសឈានមុខគេផ្នែក AI ត្រឹមឆ្នាំ2031សម្រាប់អាមេរិកអារ៉ាប់រួម AI មិនមែនគ្រាន់តែជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមួយនោះទេប៉ុន្តែជាឧបករណ៍សម្រាប់កែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដោយរំពឹងថានឹងជួយរកចំណូលចូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានជាង91,000,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំខាងមុខលើពីនេះយុទ្ធសាស្ត្រ AI ក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបទៅក្នុងចក្ខុវិស័យអរិយពេលវែង UAE Centennial 2071ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃពិភពលោកដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានេះប្រទេសនេះបានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងលើការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំដោយបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ MBZUAI ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដំបូងគេលើលោកឯកទេសខាងផ្នែក AI ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សារួមទាំងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ ដូចជា G42 និង T2 ជាដើមទន្ទឹមនេះពួកគេបានទាក់ទាញអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលំដាប់ពិភពលោកឲ្យមកស្នាក់នៅរយៈពេលវែងតាមរយៈកម្មវិធីទិដ្ឋាការពិសេសដូចជា Golden Visa ជាដើមគណៈប្រទេសដទៃទៀតមើលឃើញថាការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital ជាភារកិច្ចរបស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានបញ្ចូលវាទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទាំងមូលចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាល Digital រហូតដល់ទីក្រុងវៃឆ្លាតបទពិសោធន៍របស់អាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានសហការបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលបច្ចុប្បន្នអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមួយគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពទាក់ទងមនុស្សពូកែពកែនិងការក្តោបក្តាប់បច្ចេកវិទ្យាជាងការរំពឹងទៅលើធនធានធម្មជាតិព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: ទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនារីត្រីនេះនាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកងវិលអ៊ុយសុនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមអញ្ជើញចា៎
2: បាទអរគុណសូមជម្រាបសួរចា៎សួស្ដីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តយើងជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនមកសាជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមខ្មែររាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែមិថុនា2026តើលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេយើងជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់បានសុខសប្បាយបាទបងប្អូននៅស៊ីដនីបងក៏នៅអូស្ត្រាលីមានភាពត្រជាក់បន្តិចក្នុងរដូវត្រជាក់ជាពិសេសថ្ងៃនេះភ្លៀងរលឹមជួបនៅស៊ីដនីហើយចំពោះបងប្អូននៅសហរដ្ឋបងប្អូននៅកាណាដាហើយបងប្អូននៅអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅបារាំងហើយនិងអ៊ីតាលីមានភាពក្តៅយ៉ាងខ្លាំងឬថាស្លាប់រហូតដល់40នាក់នៅបារាំងបាទព្រោះកម្ដៅខ្លាំងពេកហើយបដូរមិនទាន់បាទដូច្នេះហើយនេះជាភាពដែលប្រែប្រួលក្នុងពិភពលោកយើងហើយបងប្អូនយើងជាទីស្រឡាញ់យើងចង់ចែករំលែកនៅប្រធានបទអំពីអរិយសម័យនេះស្ដីសង្ឃឹមដែលព្រះរៀបចំបំរុងទុកក្នុងព្រះអង្គយើងបានយាមបាញ់មិញពិភពប្រែប្រួលនៃកម្ដៅថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះក៏យើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីការកក្រើកដីយ៉ាងខ្លាំងនៅ Venezuela ពីល្ងាចម្សិលមិញបាទត្រូវនឹងម៉ោង6:02នាទីកក្រើកម្ដងបាទមានកម្រិត 7.2 Richter scale ហើយម៉ោង6:05នាទី3នាទីក្រោយមកក៏ក្រើកខ្លាំងជាងមុនទៀតគឺ 7.5 ហើយមានការរលំបាគាធំធំទីក្រុងហើយស្លាប់មនុស្សគេទៅតែឲ្យព័ត៌មានមកថាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយប៉ុន្តែ32អ្នកបាត់បង់ជីវិតហើយខូចខាតអស់អាគារសំណង់យ៉ាងច្រើនហើយប្រៀបផ្ទឹមស្មើទៅនឹង100ឆ្នាំកន្លងទៅដែលកើតហេតុដូចគ្នានៅឆ្នាំ1900គត់ដែលមានប្រមាណ 7.7 Richter scale ដែលកក្រើកនោះអាចខូចខាតដូច្នេះប្រវត្តិ100ឆ្នាំនេះអ្វីបុកលុកនៅប្រទេស Venezuela យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែរដូច្នេះសូមនឹកចាំបងប្អូនរងគ្រោះទាំងនោះហើយសូមមកប្រងបានប្រទានពរហើយសូមមកប្រងជួយគ្រប់គ្រងហើយរក្សាជីវិតផងដែរជាងថ្ងៃនេះយើងនាំព្រះរាជសារមកការលើកទឹកចិត្តមួយអំពីក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះរៀបទុកបំរុងឲ្យយើងក្នុងព្រះអង្គដើម្បីយើងមានកម្លាំងទឹកចិត្តលើកព្រះដោយរងចាំលើព្រះដោយរងចាំក្តីសង្ឃឹមនោះទោះបីយើងប្រទះនឹងការលំបាកផ្សេងៗដូចជាយើងបានឮកើតក៏ក្រើករំពើកសឹងតែរាល់អាទិត្យនៅជុំវិញយើងណានៅតែយើងនៅមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការដែលយើងកំពុងទៅជួបប្រទះនឹងការលំបាកឬក៏ភាពមិនប្រកបប្រជានានាលោកីយ៍នេះមែនហើយនៅក្នុងលោកដែលយើងរស់នៅយើងពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនគឺការប្រែប្រួលភាពមិនទៀងទាត់រាល់តែថ្ងៃដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ទៅសុខភាពធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងប្រែប្រួលផែនការរបស់ផងយើងត្រូវមានការរអាក់រអួលប៉ះពាល់មនុស្សភាគច្រើនទុកចិត្តដាក់ជីវិតលើសេចក្តីសង្ឃឹមលើរបស់ទ្រព្យដែលបណ្ដោះអាសន្នក្រោយមកឃើញថាការខកចិត្តក៏កើតមានឡើងដោយព្រោះរបស់ទាំងអស់នោះត្រូវបានសាបសូន្យទៅតែព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីសន្យាដ៏ឋិតថេរមួយដ៏រឹងមាំដែលឋិតថេរនៅរៀងរៀបជាដរាបដោយព្រោះព្រះជាអ្នកដែលថែរក្សាទំនុកបម្រុងឲ្យយើងដូច្នេះចំណុចទី1យើងសិក្សាជាមួយគ្នាមាន4ចំណុចខ្លីៗទី1គឺយើងនឹងមើលអំពីព្រះប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់មួយដល់យើងដូចជាលោកសាវកពេត្រុសបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ3ថា
3: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាប្រវោបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
2: បាទសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនសុតិធិនិយមឬក៏ថាយើងជឿតែលើការល្អឬក៏សบายប៉ុណ្ណោះឬក៏មានតែសេចក្តីប៉ងថ្នានៃការល្អនោះទេគឺសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់តាំងលើការពិតប្រវត្តិទេសាសដែលថាព្រះជិះទ្រង់បានសគត់ហើយមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដោយព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងក៏រស់ដែរព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងអាចប្រឈមនឹងអនាគតដោយក្តីសង្ឃឹមនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដាក់យុទ្ធការជាប់នៅក្នុងព្រះអង្គសងគ្រោះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញមិនមែននៅក្នុងសំណាងទេចំណុចទី2យើងនឹងមើលពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរក្សាទុកយ៉ាងគង់វង្សក្នុងព្រះលោកពេត្រុសក៏និយាយបន្តទៀតនៅក្នុងពេត្រុសទី1ដដែលចំពុក1ខ4ថា
3: ហើយឲ្យយើងបានមរតកដែលមិនចេះពុករលួយក៏ឥតសៅមកហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបំរុងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានៅឋានសួគ៌
2: វ៉ាវនេះជាសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យពិតប្រាកដមែនពិភពលោកអាចផ្ដល់ឲ្យយកលោកអ្នករបស់ដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅវិញដូចជាលុយកាក់បាត់បង់តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់រលីសាបសូន្យការជោគជ័យរបស់ផងមនុស្សក៏នឹងត្រូវសូន្យទៅតាមពេលវេលាដែរតែព្រះដែលរៀបចំទុកបំរុងគេអកមិនប្រែប្រួលសម្រាប់ព្រះរបស់ផងប្រងដូចជាមរតកមិនចេះពុករលួយគឺថាมันអាចបំផ្លាញបានហើយក៏ឥតសៅមងគឺថាបរិសុទ្ធស្អាតឥតខ្ចោះហើយមិនប្រែប្រួលស្រពោននោះគឺថាវាមិនដែលបាត់បង់តម្លៃនិងសម្រស់របស់ផងវាទេសំខាន់បំផុតគឺព្រះរក្សាទុកដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌ដែលចោលក៏មិនអាចលួចបានហើយក៏គ្មានអ្វីអាចបំផ្លាញបានហើយក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនអាចកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់បានដែរហើយយើងនឹងមើលចំណុចទី3ទៀតព្រះរក្សាទុកដរាបដល់ថ្ងៃនោះថ្ងៃណាទៅថ្ងៃនោះដូចនេះយើងមិនគ្រាន់តែមានព្រះរក្សាទុកជាមរតករបស់យើងតែព្រះថែមទាំងរក្សាយើងផ្ទាល់ទុកជារបស់ផងទ្រង់ដោយអង្គទ្រង់ដោយព្រះគម្ពីរបន្តប្រាប់យើងនៅពេត្រុសដដែលទី1ចំពុក1ខ5ថា
3: គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលប្រជេស្តានៃព្រះកំពុងតែថែរក្សាដោយសារសេចក្តីជំនឿសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលបំរុងទុកនិងសម្ដែងមកនៅជាន់ក្រោយបងអស់នោះ
2: មានពេលវេលាដែលបងប្អូនអ្នកជឿប្រឈមការល្បងលបងការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការរងទុក្ខលំបាកជាច្រើនយើងអាចមានអារម្មណ៍ខ្សោយហើយមិនប្រកបប្រជាតែយ៉ាងណាមិញព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់មើលថែរក្សាលើយើងជារាជរបស់ផងទ្រង់ព្រះចេស្តាបារមីទ្រង់ទុកទល់យើងក្នុងកាលដែលយើងតតាំងនឹងសេចក្តីលំបាកផ្សេងផ្សេងដូចជាស្ដេចដាវីតក៏បានពោលអះអាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្ដេចបានប្រឈមដំណើរចំពោះ23ខ1ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះនេះជារូបភាពអ្នកគង់វាលនៅទីនេះគឺអ្នកគង់វាលដែលសង្គ្រោះយើងហើយក៏ជាអ្នកគង់វាលដែលថែរក្សាយើងផងដែរទី4ចំណុចចុងក្រោយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្លឹងមើលទៅហួសពីទុក្ខលំបាកសពថ្ងៃនេះលោកស្វៈពលរំលឹកយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ8ខ15ថា
3: ខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីលំបាកនៅជាន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេ
2: ដូច្នេះទោះបើជីវិតអាចជួបប្រទះនឹងការលំបាកបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះប្រហែលជាកំពុងតែពុននៅបន្ទុកមួយយ៉ាងធ្ងន់នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចប្រឈមនឹងជំងឺទុក្ខសោកភាពតានតឹងនៃថវិកាឬក៏ភាពមិនមានលំនឹងនឹងអនាគតតែយ៉ាងណាមិញសូមលើកទឹកចិត្តសេចក្តីសន្យារបស់ប្រងផងព្រះគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នតែសិរីល្អដែលទ្រង់រៀបចំទុកនោះអស់កាលជានិច្ចសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងគ្រីស្ទបរិស័ទលោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនសម្រាប់តែថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏សម្រាប់អនាគតអស់កាលជានិច្ចថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកវិញព្រះទ្រង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឡើងជាថ្មីហើយនឹងគ្មានទុក្ខព្រួយគ្មានឈឺចាប់គ្មានយំសោកឬសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយដូចព្រះគម្ពីរចែងទុកនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ21ខ4ថាព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញហើយនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬក៏ទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប្រមាណនោះបានកន្លងបាត់ទៅហើយលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីសង្ឃឹមដែលរក្សាទុកនៅផែនដីអាចខូចបង់តែក្តីសង្ឃឹមរក្សាទុកនៅក្នុងព្រះនោះមិនដែលខូចឬក៏បរាជ័យឡើយដូច្នេះចូលយើងកាន់ខ្ជាប់នឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហើយទទួលបានការកម្លាចិត្តនៅថ្ងៃនេះដោយដឹងថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នករក្សាទុកយ៉ាងគង់វង្សនៅក្នុងព្រះអង្គហើយទ្រង់រក្សាយើងគឺលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដរាបដល់ថ្ងៃយើងជួបព្រះភ័ក្រព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនយើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបន្តិចអរព្រះយេស៊ូវអើយសូមមកព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះរក្សាទុកក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ហើយបំពេញដួងចិត្តយើងដោយសេចក្តីអំណរអរនិងការកម្លាចិត្តព្រមទាំងប្រទានព្រះពរបរិបូរណ៍ឲ្យយើងបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាក្នុងចិត្តដែលមានសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនហើយបងប្អូនចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានបន្តសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននោះសូមតេតងមកយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទ0486119839ឬក៏តាម email safetui@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបមកលើបងប្អូនវិញយ៉ាងឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានសូមព្រះប្រទានពរដោយសេចក្តីសុខសាន្តកម្លាំងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវនឹងបំពេញចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដោយសេចក្តីសង្ឃឹមសន្តិភាពនិងអំណរអរ
3: នាទីសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃរាត្រីនេះយើងសូមលាពីបងប្អូនហើយនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសារជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ុយសុនសាវ៉េត
3: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវីសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទីខេមេស៊ីដនីនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកៅសរឿនសូមជើញចា
4: សូមអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីសគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាលើកសរសើរដំកើងព្រះដោយរីករាយសាទរនាទីចម្រៀងពិសេសដែលជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីច្រៀងសរសើរព្រះនិងរបាំនៅក្នុងពេលកម្មពិធីពិសេសផងដែរហើយនឹងធ្វើទិសក្ខីភាពទីបន្ទាល់និងសូត្របទកំណាព្យជាដើមការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀលរបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរៀងរាល់អាទិត្យចុងខែជាពិសេសនៅថ្ងៃទី28ខែមុខនេះយើងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាស័យដ្ឋានលេខ24 Day Street Lansfield New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតេតងខ្ញុំបានគ្រូកៅសរឿនទូរស័ព្ទលេខ04252261178សូមអរគុណ

អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសក្តិសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចចាក់ស្ដាប់ការផ្សាយឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.comlina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី